Pitogan tazo hone titulo die ke la dobe mehusi bandal katras hone titulo save la lehang. Musike aruane loriona ita behetu kutolo liona minuto tolo nulu resting walo ya. Nene na fating haunia lorai die lorai solok baro na nai siro tu maka ores nera daun sena fating ase tun helai he frekuensi shen nulu resting 5.8 MHz niniang rona die grid beto bot siro hotu. Nene besira nebe maka servisu hela kuida runa fating ita bot siro nia ang ya. Nune tuir mai ona fating lori ita bot siro baro na muzike husi janyo matu sone titulu fierda mai sone husi kokosti kone titulu misteriu domin.